wa woko se ni kura to ya fa ya ni wuri ya no na mi no ni ya no pesa de ko ko oni ya ya wo ya ya mi ku su wa woko ko ko etu fu jai na bra yesu hina na na fest ani wadu me nyina sa yi aduma sa nyina akira sa wo ni utu ko she be bi na na me ka fu yesu ba wo sa sa wo be fe ja wo sa ka che bra be sa ara ni chemia ora yesu kristo wa ya kra do so be ji wo apan bi ma wo ti sha se ya oni ya wa pri wo ti sa e bra e be yi a yesu kristo a ni e be wa pri so be ko do so nya wi asa twa ni nyina na be di aso wo fura wa be ha mo Hey, Adua, Amen. I was here. Okay. When you're making a walk,

0: iti ajan bi ya die me mane e won bi ya die kwe e bibo modi me amadanfo me kanasa kokwapia apia stedu me nko na me fene kwaku me nko na me fene kokwapia se apia ene ne ma ha na ene ne yiri fusuya wodi opa kwa ye bibi kofase die kura bona bete ne ma pa ne die obua obo bete man ko dan onjo friend ne yira friend oswa enkwara apon ka ko fon roba ba ana roba ne ko fon fon ko ha o mu nyese eti san ko dan a o yesa die ne ekyere wo mu etu uchiri se nkodani eno obaye fosuya ene mebo fosuya din apia yire kokwapia eno eno enyema kokwapia eyeno basa woni ya otunya ebre ema nkodani eti se din eti se emema no mbi medika ka kache mse minka se emema ni nyina aye da bi eti se wutu wonum na wuba uma woni nko ma ho unuse ka se amafo na krofo asia oba kwanti ma ma dawase because obaba jiska honu ma e kwen o de ne faso kasa kasa kire no ani nyama o ye kura no ompo woni ma he enna da be enna ya na uma bi kan sim na akola no besku ska o de besku no ana ska ne irae sika negra eti di eskano de bididi efite na pakosi enye no mo kache mo fere papa kache no onwo so munya no o de komba de komba tena school mo no de komba ifro da abefie enye bre onu oba tani te ene ya ene wo fere papa kache no we de no papa kache no no se akom o de komba tena school no de komba san befie
1: she rye fan 104.5 e mo ye den
0: e ba yesia

Ani enche di kase bone bro. Ase dana mdema wansan ni matrafiti ya na jo. Ene kwa di mibadumi ye no tanse na borne wohonti. Borne wohono. Na ya amuse omu bo wake up bo ninti. They say ya bre no pi edi rirem bo ni rirem.

dia wo nemu nyinaa mu Yesu eka ho ampa anope do erudi wa koma mu ne wadie nyinaa mu wate na sign dog do onyon ko se wankasa wonua wa se ekobasa na asase ni ndane butumpo a na be potutu ko gupo mumpo a menstru efise Yesu eka wo.

yen papa se yesu e hwe wo so we di frene of even na anopete nyumi mun 76 wa koma bra yankopon asam eba yen chen anopai emprimo akoma sese wa koma emanya nkopon asema odena ye papa so e de brain na anopai ye koma papa akwa ba e na anopai na odinya nkopon asem abreo na asemi a kwesela no fabia uti ewo nhira 104.5 ni mekro bi adaroma ana woso yasema ye de yankopon asemi ebrew ye de kan eye ampak mineral water eye nsukuji nsua unuma emo wapom din ense wapom din sanso na ewo janoko kusto odi enam djuma upenam ededu djuma bia wa asantima madia kwa na kwa hiyo juna kwa kusto au asafu nite chenji nasepe ye wia ya miyase mba wia ni mwabedi hongko mwabili sana baya onsubi tumia kwa pebi na abwa na kwa sada na pebi ya no pa eso papa na mwase na mwutumidi ya nkopo asem edia breji

fifi abu abuja wo de radia se wo adomo odi adomo ya Prophet Martin Osebon so de radia se ewo ne humo bro Mama Emilia Sam da kwa wo de radia se wo won kwa ho ene wo busu nyina kwa ho anope